bukakan jalan bagi mereka, biar terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Amin.